אבל המרפסת של האוריינטל כשכל הזהב מותח חזרה אל תוך העגל וכשהגל והרצל עדיין שותים רגל על רגל את המיץ פטל הלבן של האבל אנחנו כאן שתי נשמות תאומות עוד מהשטטל שני יתומים של האמת כמו קין והבל כמו הנזל וגרטל בצל של אשל אברהם של הנצח יו

הופך לי דלישה לקחת עם הפתוח הסידים לראות את המוצלחת את הרבי שלום אני דוניה תיתן לה אז אשיב להם הרב אתן לה מה ש...